0: Došla je tiho i ušla u legendu. Vidi, vidi, vratila se iz legende.
1: Aj ti još malo u legendu.

Zastavanka Fenix. Ne moreš postaviti otoko na planetu lenih. Ne moreš met lajfa na planetu mrtvih celic. Ne moreš biti ujet na planet odprtih celic. Ne moreš biti ujet na planet odprtih celic. Ker pozabljene su sanje, ker padle su pod streli. Pozabljene su sanje, ker padle su pod streli.

neoliberala. Šta se ovo dešava? Svuda oko mene ljudi, njegovanih brada. Svuda oko mene ljudi, nekih čudnih brkova. Stomu neoliberala, šta se ovo dešava? Žižek na policama sa 100 svjetskih kuharica. Bestselleri o jastozima. Mladost tek prohodala, a kleči na koljenima. Kunu se u Boga, a postrojava ih religija.

Tražio sam sve poroke, sve što mi smeta. Bijelo brašno, bijelo ulje, bijeli šećak, bijelo dugme. Hiljadu mi lobista. Pokupiše Assangea. Pokupiše Assangea. A ne skidoše Madura. Hiljadu mi lobista. Partijska je knjižica. Jača od Darkneta.

0: Jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika.
1: Kar se tiče koncertov, torej četrtek, petak, sobota, Monte Paradiso festival u Pulju, torek, naslednji torek u Gromki u Ljubljani, Punjo Džemain, Peskovnik in Poguba.

Dobro jutro, dragi druže, drug, Drago Orlič, Tuša. Ovi album, ki ga delam, ki ga sem počel delati prije, nego si zaspa, ću dedikirati tebi, a i ovu pjesmu kaj je praticamente baš za tebe, iako sam muziku činija prije, pa onda škužaj, jer sad bi rabilo da čini niku drugu, ali ništa me sad baš i niš ne potiže, iako bim volija na novo, nego me praticamente sve više potiže na niš. Više na sriću ti nisi bija takov. Zdravo, druže, drug, Drago Orlič, Tuša. Ti ne pišen, te dišen.

File. Slavimo različitosti, da ne vidimo razliku. Slavimo rase, spolove, religije, nacije, a samo klasna je razlika, što nam sve uslovljava.

0: kvalitetno preživljanje časa s svojimi otroci.
1: O, srček, bravo.
2: Ja, pridi sem, ja, kako lepo.
1: Lepo, bravo.
0: Ne,
2: ne, to pa ne dovolim, ne dovolim. Lepo, da si me poslušala. Zelo lepo.
1: Gremo!